Dao bom pa ye che ye ya wo so. Ke nya mye ni Bible so na wo che o nya mye ni no. Wo nya ho de foforo. Na so che o ni hu nya ko pa ni mu. No mo ho de ya wo be ye mo che ni ke mo nya mo a. Ni pe ye o wo ya fa di so. No pe bi bi a ro no. Wo sorry jina ka se. I want to hear.